هيا فخاره في المهجات كم تولويت ومدقين انيوي كو ليو مو في فيد تولوي بون بون لوت فور ناي امناكي كو مفالان دو بون بون ليو كيد تو ناوي كي مو هي تو ها كو انا فخاره كي هاد تولويت مو موي تري تقطا كو مو دو تولوي بون بون فور ناي كي لاتيا مو هي تولوا فخاروان نيو بروجرام فور اي بي 98.1 اف ام Kangaroo Point. Who appeared to the car of Kim Turosi, going the Fini, go from no Mayam Tur, got to find the Tur, the Roang gave for a cook my hand if none out. May a salam or salam or heaven from a taha, Kupu Ua Turu my fa, ne be my? To be here to a K hover, go hack what call, go hack what away, go hack what tour. Kua whrena ki au ki a ia. Hako ia ni ke rawa ia ki a koe. Mai e here na ngāsa taka whanga. Mo e tā turu ke masi ai. Tō uwhi uwhi e ia koe ke hāna tau te pakau. Tō maulu a koe ki lalo e hāna tau te pakau. Tō e ke hāna whakamuli mo a kaupunusi. Mai mena ke pui pui aki a koe. Tō e kei te kumurei mo Lata i mwoto tōru he pungi pungi nei, bihia ke vātap. Ka kuia niu ke hau tōru a tūhelangi ke whakamāma mai hana tō kup, ko tō tō tō kia i ke pungi pungi. Ka ia whangi hau tōru ke he liong. Ko e atua nai hae langi, ko a riua mau tōru nā vātu ke koe pungi pungi. Ha koe hawa mawhala mo hawa whakaro ke pungi pungi fōnei, ko a pwake mai a koe. Ke latea mo hawa te tangata. Owe tu tulo wea tua kua whakatu mau pia hawa de peki mai kia mau tulu nei. Hane ia maua kua haki mai ke latea mo e whakapuro atala. Ke latea mo hama tolu wa te whanua niwe he manga nei kua Brisbane. Whakamunina kia rau tolu kua whanakono mai e atua pia kia maua nei. Hane mai hawa angatapu e atua ke whakatu ka mate mau tūru mo koe. Tō whakosi whuke mau tūru mo koe, ke hao i ngā tapu, kua riongi atu ai. Amen. Koe tangata laumatai, whakapu loa tāla mai he whahinei, ko tiau tam te toa, koe rolongo ke hawhongi ake harau tūru, koe tuhitapu mai a JJ Pomane.